0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Eva Liebentritt. Nachdem gestern das Bezirksgericht Innere Stadt in Wien entschieden hat, dass die Unterbringung eines 13-jährigen Intensivtäters in einer sogenannten Auszeit-WG zulässig ist, fühlt sich Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP bestätigt. In einer Pressekonferenz kündigt er heute an, dass derartige Einrichtungen österreichweit kommen sollen. Veronika Mauler berichtet.
2: Für Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP ist die Wiener Auszeit-WG erst der Anfang.
3: Diese gefängnisähnliche Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ist möglich und soll daher auch österreichweit ausgedehnt werden.
2: Österreichweit kommen sollen unter anderem auch Waffenverbotszonen und sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen. Man verhandelt derzeit ein ganzes Maßnahmenpaket mit dem Justizministerium, so Karner. Dort heißt es, ein entsprechendes Bundesgesetz solle für eine Anhaltung auf Zeit die gesetzliche Grundlage schaffen. Das Gesetz werde stark an das Heimaufenthaltsgesetz angelehnt sein. Demnach soll es eine Einbindung der Bewohnervertretung und eine gerichtliche Kontrolle geben.
1: Die vor einer Woche über Lettland abgeschossene Drohne stammt aus der Ukraine. Das haben die lettischen Streitkräfte heute bekannt gegeben. Demnach war die Drohne aus Belarus nach Lettland gelangt, vermutlich infolge russischer elektronischer Kriegsführung. Italienische Eurofighter haben sie dann im Osten des Landes abgeschossen. Vor 3 Wochen erlebte Ceuta einen Massenansturm. Mehr als 60.000 Menschen versuchten von Marokko aus in die spanische Exklave zu gelangen. Tausende blieben zurück, viele schlugen sich unter prekären Bedingungen an den Stränden durch. Heute hat die spanische Regierung ein improvisiertes Lager räumen lassen. Aus Spanien berichtet Josef Manola.
4: Die Räumung des improvisierten Schlaflagers begann heute am Morgen. Mehr als 1.000 Migranten hatten sich ihre Unterkünfte am Strand von Ceuta aus Holzplatten und Plastikplanen errichtet. Wenige Stunden später beseitigten Bagger und Planierraupen das Elendslager. Die spanische Regierung versucht, Autorität zu zeigen. Einheimische, die konservative Stadtregierung und die Opposition hatten wiederholt eine Abschiebung aller Migranten gefordert. 3 Wochen nach dem Massenansturm setzt die Migrationsministerin auf Entspannung. Von einer Abschiebung der unbegleiteten Minderjährigen will Elmar Sainz nichts wissen. Das Humanitäre steht im Vordergrund. Die EU-Kommission empfahl inzwischen die Rückführung aller Migranten, einschließlich der Minderjährigen, ohne Begleitung von Erwachsenen.
1: Zahlungsbetrug wird in Österreich oft nicht angezeigt. Laut einer Umfrage im Auftrag von Visa erstatteten nur 4 von 10 Betroffenen nach einem finanziellen Schaden Anzeige bei der Polizei. Männer gingen dabei deutlich häufiger zur Polizei als Frauen. Insgesamt war rund jeder 5. bereits Opfer eines Betrugsfalls. Das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Und jetzt zum Wetter.
5: Ziemlich turbulent geht es durch den Abend mit einigen Regenschauern und teils heftigen Gewittern. Unwettergefahr besteht in den kommenden Stunden besonders von Kärnten über die Steiermark bis Niederösterreich und Wien bzw. bis zum Burgenland. Hier sind stellenweise wolkenbruchartiger Regen, gefährliche Sturmböen und eventuell auch Hagel möglich. Erst über Nacht beruhigt sich das Wetter vielerorts. Morgen überwiegen wieder die Wolken und im Laufe des Tages werden die Schauer und Gewitter von Westen her häufiger und auch kräftiger. Außerdem wird es am Abend und auch in der Nacht auf Samstag stürmisch, und zwar vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und in Wien. Noch zu den Temperaturen, die erreichen meist 20 bis 27 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bitte Vorsicht auf der A6 der Nordostautobahn im Raum Kitzsee. Nach einem Gewitter befindet sich viel Wasser auf der Fahrbahn. Es besteht Aquaplaning-Gefahr. Stau gibt es momentan auch im Burgenland auf der B50 bei Pandorf und auf der B16 Richtung Schopron. Wien. Tangente Richtung Graz, kurz nach dem Verteilerkreis Favoriten, wegen Arbeiten nach einem Fahrzeugbrand ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es gibt Stau zurück bis Hierstetten und fast 2 Stunden Zeitverlust. Eine Stunde mehr haben Sie auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen Inzersdorf und Hierstetten. Eine Viertelstunde Zeitverlust auf der A4 der Ostautobahn Richtung Stadt einwärts abschwächert und auf der A22 der Donauuferautobahn vor der Auffahrt auf die Tangente. Und auf der Brünnerstraße gibt es Stau und knapp 10 Minuten mehr in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Schattelwerfstraße. Und Niederösterreich, B10 Budapester Straße im Raum Schwadorf. Hier liegen nach den Sturmböen ebenfalls Bäume und Äste auf der Fahrbahn. Radio Burgenland-Hörer melden hier Stau.
7: Hrvatski žurnal.
8: Dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 20. augusta. Pred mikrofonom je Silvija Digndorfer. U Frakanavi je općinski tanač pri svojoj projdućoj sjednici u juniju većinom zaključio novo oblikovanje crikvenog trga u takozvani trg generacijov. Općina je za ov projekt ljetos u marcu bila primila još i zemaljsku nagradu Bababeton. Građevinska djela će do sada moć početi početkom septembra, rekao je načelnik općine Frakanava Dolnja Pulja Pauli Ferčak.
9: 750 kvadratmetara koji će se sada iskinuti asfalt, onda će se to napraviti tako otoki za stabaje, da se mora tamo posaditi, da bude zelenila, onda će se načiniti belak kada voda mora stignuti dolike u tlo, da sad voda kada te padio nastane na tom trgu, da praktično ne ocuri u kanalizaciju.
10: Ča si očekujete gdje klima bi onda bolja na tom crkvenom trgu, ča će to doprimiti?
9: Važno je, od ta trg je sada prestabaja, to te sunce prži cijeli dan na ti asfalt jako vruće. Kroz zato kad će se to te postaviti iz tabaja, se ufam da će biti sad ne odmah, ali za neko lijet, da će te biti lad i tako, neće biti tako vruće, to te kad dojedeš iz crikve ili kad je neka priredba, da to se moraju ljudi sjest u lad i da to moraju živati, da se dobro čutu.
10: Vi ste oži dobili nagradu s naslovom Bababeton. Koliko će vam to pomoći pri financiranju i pri realizaciji?
9: To je jako velika stota koju ćemo to te dobiti. To je oko 100.000 eura ako smo dobili. To znači mi smo imali predviđeno lanike da ćemo napraviti za 150.000 eura. Po kidu ćemo dobiti 100.000 eura dodatno, moramo ta projekt proširiti na 260.000 eura. Mora biti da će biti malo manje, mora biti više, to će se onda vidjeti točno kad se otkine od ta asfalt, onda će se vidjeti kako je odzvolao to, ili je to te moguće da se stavi odmah od te pločice ili se mora to te još dodatno nešto napraviti.
10: Naslov toga trga je trg generacijov, u čijem će se to kazati da je to trg za svakoga?
9: To je tako da će to biti moguće da se obitelj kad dođe tamo ili naši gosti kad svemu dođu, da se onda moru sjest na klupčicu, da onda zapravo ima tu jednu mogućnost da se s dicom malo igraju, će biti neke igračke, onda će biti te mogućnost da se moraš napuniti vodu, da postaviš tvoje bicikle tamo. Ako bi se moglo ugoda da imamo još dodatni pinijas, onda bi ja rado tamo imao tako informacijski centar kada će biti jedna tabla elektronska, kada ti moraš pritisnuti na gumbu i onda dobiš neke informacije, kada smo mi u gradišću, kada se nalaziš, kada si u Frakanavi, čaj je ovdje novoga, kada su naše atrakcije koje bi mogao vidjeti, pa onda, če bi bilo za mene jako važno, da bi naši gosti, da bi onda mogli reći, ok, mi smo ovdje u jednom hrvatskom selu i onda bi imao tako jedan kratak film, da onda vidiš zač su Hrvati ovdje u gradišću, pa kako se to stalo.
8: Ovako načelnik Pauli Ferčak u razgovoru s Viktorijom Palatin. Zemaljski sud u Željeznu je bivšega bilježnika neke općine u Željezanskom Kotaru odvijezao od krivice. Predbacivali su mu da je izdao rješenja o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. 61-ljetni se je od početka procesa priznao nekrivim. Čujte detalje od Marijane Palatin.
11: Bivšega bilježnika je sutkinja pri današnjem procesu odvijezala od krivice. Tokom postupka da se je pokazalo da je to bila zapravo sistematska falinga organizacije, a ne svisno zloupotrebljavanje vlasti, rekla je sutkinja pri obrazloženju presude. Pri današnjem procesu su ispitivali načelnicu koja je od 2021. ljeta u funkciji. Ona da je znala da je ona kod načelnica građevinska vlast u prvoj instanci. Nju je da un čas, ali nije bilo svisno da ona mora potpisati građevne dozvole. Kod nova načelnica da je imala povjerenje u dugoljetnoga i iskusenoga bilježnika, ki da je imao 30 ljet iskustva. U međuvremenu da si je stjekla znanje i od 2024. ljeta samo ona potpisuje rješenja o gradnji. Suspendirani bilježnik je od početka procesa tvrdio da se je dogovarao s bivšim načelnikom, odnosno sadašnjom načelnicom, i da su mu dali potvrdu za izručenje građevnih dozvolov. To da je bilo uhodano postupanje na općini. Toga mišljenja je koncem konca bio i prisežni sud, ki je 61-letnog muža oslobodio od krivice. Da nijedan od dvih načelnikov nije opazio da se pres njevoga znanja izdavaju građevne dozvole, to da nije razumljivo. Oslobodjenje od optužbe još nije pravomoćno, državno tužiteljstvo je najavilo odreku pravnoga sredstva, a zastupnik privatnog sudionika tužbe se nije izrazio.
12: Savezna ministrica za žene, znanost i istraživanje kod i savezna predsjednica SPÖ žien Eva-Maria Holzleitner je bila danas na pohodu u Klimpuhu. Skupa s gradišćanskimi SPÖ ženami je položila vijenac na spomenik Hane Sturm. 1912. ljeta rođena Klimpuška se je borila za ljudska prava i za prava djelačev i djelačic, a to još za vrijeme monarhije, kašnje u nacionalsocijalizmu i Sovjetskom savjezu. Hana Sturm je umrla 1984. ljeta u Zagrebu, a 2022. ljeta su joj pred općinskim stanom u Klimpuhu postavili spomen kamen. Autor i predsjednik Panonskog instituta Robert Heysen će u ovi dani zastupati gradišćanske Hrvate pri dvi kulturni manifestacija u Hrvatskoj. Autor iz Pinkovca sudjelivat će danas navečer blizu Zadra pri manifestaciji Odisej pod Murvom književnika Tomislava Bilosnića. O tomu rekao je Robert Heysen.
13: U Zadru, točno zapravo u Zemuniku, ću ja govoriti o izdanjima Tomislava Bilosnića. On je napisao nekoliko publikacija o zavičaju oko Zadra. A drugi dan ćemo čitati ispod Murve, kod njega u dvoru, i tamo ću pročitati kratku pjesmu, zato što je sada ravno 500 let od bitke kod Mohača, jednu kratku pjesmu u toj vezi. A onda putujem još isti dan u Đakovo, tamo me čeka priredba o Botiću, a na toj priredbi ću predstaviti svoju zadnju publikaciju Osmanlije u Panoniji. Što se tiče Đakovo i Botić, on je zapravo Dalmatinac koji je bio nekad u Splitu, i onda se je nekako dao pozvat od biskupa, pa je došao u Đakovu i sada već po 17. put se sjećaju tog pisca i historičara Luke Botića.
14: Vi ste pri oba dvi priredba i u prošlosti sudjelivali.
13: I nekoliko puta sam bio, mislim, oko 10 puta u Đakovu, a u Zadru mora biti 5 puta.
14: I zač vam je važno ili zač rado putujete na razmjenu s pisci i autori iz drugih krajev?
13: Mislim, mene bi bilo vrlo drago da bi ne bi trebao već putovati, ali ja sam uglavnom skoro uvijek jedini grešanski Hrvatki zastupa naše interese. Ja bi bio sri